Kome, lät du okkom vända vid till Herran. Han hever skratt okkom sumtor, och han ska leisne gru okkom. Han slå, och han ska leisne binda om till okkom. Hoseas 6:1. Hetta är framförar hotter Herrans, att sära arnan gröjer. Hette grunda kärleka hansara, och att vid i honton hansara är välvärd. Han slär eisne arnan binda om. Lowen må vera framan undan evangelion, og svongten må vera og arn vi vera metta. Erst du, kære leser, nu i det, under heile i andan samførande og sundersårande hånd? Hever to attor finnes jo åtta traldomsandans? Hette best ein sånn fyrreising til ein averlig evangeliska grøying. Vi vondrukt, kære hjärsta, og fær til Jesus vi ötlom som bæger, myrsk, arr og svojande sår. Best han kan grua til, og til er honom ein stor glede at gjera til. Til er arbeid i herrens at trosta et sundurbrød i hjärsta, og han er laknen iver ötlån laknån i Jesum. Læt jo okken ikkje boja, men beina vegin vente okken til herren som vi dyr færen bostofra. Læt jo okken vise honom oppnå svar okkara, og bøna og bya han om å fullføra versksut. Man nekar lakne skjera i tega som sjukt og sujan leta sjuklingen litja inntil han blå i borster og døyr. Og skulle herren rive nir hus okkar og utan er bygda betre? Hever du nekran du hjertalist vaksi om neina tja en neistøtton? Tega er lengt fra tega, herre.

0: Tvitt år en lykt fyrir foten min nun, og ljós og gåte minne. Eller nekka så leis kan man omsetta teksten til Hanta Sanchin, som Maranatha synger her, synger fyrir jokkun. To lortar etter sendingen, ja, Bilge Longt, jeg heter Hein Lutzen, og vi hava en gest ui utvarstående i linden her ui det. Og til Dore Jakobsen, vi da veri inni på at det blir sendt til Rumänien, eller at det får til Rumänien.
1: Ja, nu vi det til 2004-2005.
0: Ok.
1: Ja, da vi just var li og i Høydalen, ung og sprelsk, og ny forelskeie, og ny gift, i august i 2004-2005. Så sa vi, hva skal vi hatt? Og så nå kjenner det gå mot øyelig unga. Ja. Nå færre vi, opplever akkurat, vi brukte pengene som finner brytlet skal ha først, det vi.
0: Det skulle ikke være så langt.
1: Nei, vi tatt også, vi skal høre at vi tar en pause, og på 8 år så kommer vi til aktør for å lese Danmark, eller for å ta se 3 dager. Så vi får over til byen til Mishoara, og i 1994, til et arbeid som mange var etableret, som jeg nevnte i Johannes, så var siste David her, vi mannen hun, Lille og Paul Hansen, de var langt å etablere her ivre, og vi var så spente på for ivre hjelp av Taimon, ved vi tøvnløyde og vi ungdomsarbeid og vattenarbeid, til å ta strøm og folk til samkomne, som vi var et arbeid via. Ja.
0: En grunn var kanskje til at de just var av stedet og hadde hjelp av arbeid, om man skulle si, ja. Mer personligt än ganska många gånger kört då.
1: Ja. Och men vi var öliga värden vi att inte blanda tingene för en examen. Alltså då har man också om att man ska spröja glädje i boskapen. Så är det tror jag Jesus älskar.
0: Ja.
1: Och Jesus brydde sig om och att
0: which you tell my chamber we else was
1: till Luca Tasmus skulle säga att vi var öliga värden vi

0: kvöld og velkommen til sendingina Ein farvitnesli fyr og jöknum biblina. Henda sending at høyre lindene kvart mykje kvöld klokka 19 og det var enda sendt frutjada 17 part klokka 15.30. Og i studion Simon Absalonsen, Jekvand Zakariasen og tekniker Tor Arne Samuelsen. Vi skulle kvöld oss om Rombrau. Nødja testamentet bytt opp i tvær høvudspartar. Evangeliene og apostlasøvan omfattet den søvelige parten. Og så gjerne kom brøvene og åpenberingen som heva mer vi fralærer å gjøre. Nødja testamentet teler 22 bøker eller brøv. Og høvast søvelige parten best omfattet 5 av hessen 22 bøkene. Så omfattet han søvelig parten til nær om 30% at han skriver av tilfæren i Nødja testamentet. Rombrevet fyrsta brevet i Nødja testamentet. Heter 8-13 brøven i Nødja testamentet fra hånd Paulusar. Rombrevet det langsta av brøven Paulusar og eisen det mest systematiska. Av 16 kapitlen det fyrste 8 tan lærande eller dogmatiske pastoren. Kapitlan 9 til 11 ein frels og søvelir pastur, særlig vi adlite til utvalda fölkju, Israel. Sænaste kapitlan tævel sig fra kapitel 12 til 16, ein aminnande pastur. Paulus hefur auiva skriva brevi a tríi misjonsfersuinni, tævel sig om ár 8.5. Om heita munti hefur hann sjálfur helst ongani veri ur ám, men ein kristin samkoma veri búinun, og apostlen langlust etter av vidjat hei. Øvneit at sia hvern tydning bøyren hei ta. Dogmatiske eller tan læremessig parstinn i brevunan ser evangeliskur. Ikki neyð við nokkrum forkunnleika til tessa lesa Rombrau av tog at Paulus lúsir ABC-i og evangelin. Og i fyrsta trímu kapitlun hefur menneska gud i møtu sér vegna synd. Her gau syndarar, ringjesyndarar, religiøse syndarar, vanlige syndarar, inntil høvundrun enda slær fast, at ungen moner öll hava synda og tæmme fattast nøye guds, eller dård guds, eller høyre guds, og tævira rattvistjørt fyrir ungen av endeløysingene som i Kristi Jesus. Og Jesus i Kristi hefur menneska ikkje finnkje negra egin rattvise, men møttidje rattvisna tja einun øren menneska, menneska sonnen, Jesus Kristi, som eisen i Guds soner. Rombrevet 5.1 var til verset og enda vend i Europa og i myeldene, rattvistgjeringen av trygg. Kapitlene fra 6 til 8 om heilagjering. Loven har ranga med til å få menneska å gjøre noe godt, men da Kristus flyter inn og menneska lever og i lydene fyrir hånden, så ber til menneska god og avvøkst. Flere mynter fra de daglige løyvene vera nyttar til tess a lysa andalige sannløygar. Tildømes mynter av treale, tænare, tjonaleie, refseratte, badnakår, og så framvegis, og så framvegis. Flere verser av Rombrevet våren sanner dyrgriper tja mongon menneskjon, og au og hava millioner av menneskjon sæl ljose fra evangelien via lesa Rombrevet. Særlige kapitlaner om Israel tævels jeg kapitlaner 9 til 11 en parti fyrir sig. God hefur ikke vregas ut folk, men han hefur leti anna dyr upp tja høytningunum fyrir evangelium. Sænaste kapitel 11 fer hetta Paulus a lovprysa rægi Guds. Og i aminnandi parstinum fra 12 til 16 så gjør vi omsorgan Paulus her fyrir kristne samkom og i Rom og fyrir öllum tæmi kristne. Endamali at ivigjöfas til god, og det kan sies av høvesevne og hæsum past. Av brøvnum og nødja testamentu veri gamla testamentu oftast endergivu i Rombrevet. Det omlai halvfjers sitater særlig fra Esaias og Salmonum og i Rombrevet. Brevet skriva av en jøta til romverjar og agrisko. Hetta minner okkona iviskriftna vi kross Kristusar. Såleis kunne vi da eisen sia av Rombrevet ein boskaper til öll mennesker, til allar tøyer. Og Jekvan, hette en stor bit jeg fer under.
1: Ja, det kommer jeg samt tro i. Jeg tror det kanskje en av den største biten som vi færre under er at Drømbrave hever haft så avmedelsen av tøtning i samkommet i kyrkjøsøvene, lukket fra til brevet var skrivet. Men dette samtidig så en utrolig spennende bit jeg færre under er at han har ombrøtt så avmedelen ikke liv. Og Drømbrave er sånn at vi enn det til at ombrøyta liv, folk som leser det brevet, de sutja sin fortapta tilstand, men som de leser vågjere, så sutja det eisen at det vogn fyrir de som fortapt. Og rent søvlig så det avverst å sutja hvordan store avverskan dette brevet har haft av nekvar personer i søvnene. Det er også om Augustin. Han var omvendur ta han läs Rombrev och Augustin är nog eller var nog en tan mest framurskärande godfröngren som kyrkjusövan och samkomsövan känner. Luther, Martin Luther, han var eisne omvänder ta han faktiskt granska i Rombrev vid tog fri eia att han undervisade det av universitetet. Og vi vet at Luther var en munkur a byrja vi og han gjorde alt hva han kunde fyrir at tilfredsstilla vreie gods og han barde seg sjálvan, han segi seg sjálvan fra öllun jörsins skattun og han gjorde seg munkur og han heldte at okkur skulle vera vi til at han kunde vinna rattfus og gods men han sa bara meir og meir en ovan god, en god som han aldri kunde nå upp til inte knapplig han en dag han sitter och han var mest upptagen av hur ett människa kan möta rättvis och gods och han hatar rättvis och gods säger knapplig en dag så läser han i femte kapitlet rättvis gjord av tryggf och knapplig kommer till året av tryggf som ett ljus och fyra säger och hatar fullkomlig ombrott i hans liv og hans perspektiv og eisen i hans avskåan om hvor god og hvor god vær fyrir honom. Så han sier til her at det ikke en rattforskjering nu som vi skulle røyne at strepa fram mot det å vinna vid verskon og så vidare. Men det en rattforskjering av trygg at vi nu har fri vid god vi har okkar Jesus Krist her at det rattforskjeringen som vi givet okkar av god rattforskjeringen gods er nekka som vi få vi at tryggva av Jesus Kristus og såleis fekk han frien som Rombrava 5.1 tåsar om og han vendte seg fra legalismene som han var bunden et og det var det som Dyson sier som byrja i det veldige reformasjonen i Europa 21. oktober år 1516 fer Luther og neglet her 55 tesenar oppa kyrkjuhurna i domskyrkjuhurna i Wittenberg og det var det som byrjaði en veldig reformasjon som gjorde det til at den vanlige maveren nu knapplega fekk bøyblen av sin egna måle og eisen sangbøysna av sin egna måle. Arne hei det bare vi til åkander og prestande som skulle utleggja året fyrir til vanlige eller meinige mannen. Men nu gjøknen hese oppenbering som Luther fekk. Han var omventur og han får bort fra legalismene og han sier vi må komme atter til skriften her atter og atter og kvile i rattvise gods. Og rattvise gods blei et unglens evne fyre Luther og han elskar god til at han finner rattvise gods. Nekka som ikke er oppe på bordet, nekka som han ikke kunne vinna seg av verskun, men nekka som han fekk som fria gava gods vidtrygg av Jesus Kristus. En annan person som var nekva avskar av Rombrauen var John Bunyan og han var som du kjenter fyrir að skriva Pilgrimsferina og Pilgrimsferin er baserad på Rombrauen ferin tja kristin alla veginn heima frá lukka til hinn lovaði stegin det er baserad på Rombrauen og en annan som var ombrøttere av hesen brevet av Rombrauen var John Wesley og vi kjenner Wesley brøvene Charles og John Wesley Charles er kanskje mer kjente for alle sannsjene som han skriva som vi har sannsjene oppsøkken tøyene men John Wesley var mer til åkeren og han var omvendt ta og han hørte om han lese ur kommentarene Charles Luther om Rombrav og ta ombrav i hans liv. Han var faktisk frelstur av en missionsfyr i Amerika og ta fikk han velja egin og fyre rattvise gods og hvor god det og hvordan en velja kommer til personliga trygg for Herre Jesus Kristus og ikke bare en navngiven kristendommer. Og John Wesley var fullkomlig ombrøyter og han får alt til England og byrja et helt framurskärande verk mittlen arbetarna och ta verande tygne i 16-18 åld och till sjön John Wesley är en som börjar med det bestannar och det här sankomnar som hade en väldigt avvarskan och här var ännu det en väldigt avvarskan och det kristensunna i Europa i det. Så här såg jag vid att detta brev har haft en väldigt avvarskan och det här var en väldigt avvarskan ännu det folk enn det vera frelst koma inn i samfunnet Jesus Kristus via at lesa Rambrav.
0: Man sier at det er ikke nekar grunnleggjande evangeliske sannløyge som ikke er omtalar Rambrav. Han tåsar om Kristus som menneska, som han som kom fyrir, vergiven fyrir menneskans miskir. Han tåsar om krossen, han tåsar om blå, han tåsar om menneskans fortapte støv utan god og så framvis. Altså han syns det man tycker du hör om Brown finns det ju någon öron brav
1: nej Ron Brown är innebär kan man gå säga alla grundsuler kristendomsens och alla grundlärare kristendomsens ta vet det lämnas systematisera godfröjd och teologi så ger vi det man kan frasjående alla skrifterna tror att Bibeln själv är inte skriva som en systematisk teologi men hon skriver som en uppenbarelse Guds till människorna in i en avvisad sövlig situation för att möta trobeläggen och spårning som skulle svärdas ut ur situationen men det som systematiskt tillåkar ger det här att vi tar alla Bibeln och vi sätter den systematiskt upp för att skilja alla ämnen som Bibeln talar om men så är det bara för att sammanbära en systematisk teologi vid rompräv så finner vi alla de här grundlärarna som resten av Bibeln talar om här flatta samman i ett brev. Och det är som Paulus han gevor samkommen i Rom ett grundlärar fyra tæra andalega lúf og tæra trygg og her sé hann, Jesu vel, her er ein systematisk liturgi og í öllum som tykkum törvar fyrir að vita om hver Jesus Kristus er, hver Gud er, hvað hann hefur gjörst, hver er allan hann hefur og í tátu, nútu og í framtu og svo að segja við í rombran, allar sé veldig sannleganar som þú nefndi og nekvar erar að segja, þið hugsa til þeim som lærn om heilig andan og i rombrevne er så omedelige grunnleggjende. Eisen læren om sovereignitet og allreie gods er så omedelige grunnleggjende. Sambandet i middelen samkommende er rent søvlig, og Israel som en nasjon rent søvlig. Eisen. Samtidig, eit som er utrolig avhørs i rombrevne, er til at dette er en systematisk teologi som allikevel er eller hever smertjen av, og som en store pastor er praktisk teologi og det er det sørste kapitlene Rambri 1-8 er systematisk og så har vi noen kapitler om Atlan Guds, frelse Atlan Guds vi Israel og så videre og så fra kapittel 12 til 16 sier Paulus, nå, la dem være praktisk la dem spørre være teoretisk og så leis virker henne systematiske teologien og uttrykker det gjerne steg og han nevner alt mulig imensk praktisk evne som god frøy eiret avvirker akkurat gjerne steg og så leis møter rombrevet ødlom den grunnleggjande spurningen som en tryggvande hever bruk for i sin andalige liv.
0: Da vil lesa som i Hinnebrøven som Paulus skriver til dem Filippebrevet og Efesosbrevet så halte det framgångar av bröden, eller man märker det att det är hans här böden och i trunn alltså, bojen är blivit nått vid evangelien, jag någon Paulus var i bojen och predikade och till ästare parsen av det romerska rogen men det är känd om bojen som rom så ser det ut som att han skriver rom bara någon gång är i bojen och det är inte och i gasen, hans här böden och man färdar värre honom är att han skriver en systematiska framställning av evangelien fyrir at leggja kostunni a bor fortelja dem hette det som jeg prater ikke nå kom tid lukka som ettermeta eller evaluera det som jeg ber fram.
1: Ja, det er ikke jeg også tar vi et lese henne brøvene så hever han et personlig samband eller samfella vi til folk som han skriver til og han nevnte vi navnet og han viser og imeskar situasjoner som det har vært jo i sammen jeg husker særlig om Korintbrøvene og Eisne Flippebrave og Efesusbrave men her Rambrand som du sier her skriver han til noen folk som han kanskje ikke har hittet enn og lukket så er det avhørst har vi kommet til den seneste kapitlen så nevner Paulus omgang som nek nøvn kanskje som han snakker her som han gjør og han nevner nekv husarhalt og han nevner nekv imens nøvn og han blir helsa hesen husarhalt og hinn husarhalt og så det er akkurat som om at ta i Paulus hever ferast så hever han antall hårst om hans familjen her som er kommet til trygg av Herren Jesus og i Rom etter hever han kanskje hitt deg som han hever ferast er hans her og så er det som han kommer til å kjenne deg og eisen er trygg vi at noe som Paulus vil fære sammen vi her var kanskje så gjerne flott til Rom er at virka i samkommende her og at livet i byen her så samtidig som heter brev som man skriver til folk som man kanskje ikke kjenner så er det korsen å legge folk i samkommende i Rom eller samkommende noen i Rom som han kjenner korsen
0: det kan komme av tog i byen her en vanlig større antydning det var jo høvestavren og rammer rydde vær og velmaksstinden ta, kan man sige. Hvis man hekker at enda noen i apostelsøven til Paulus var sjåføren, og han kom til Rom, at han hadde vært strandere av Malta, så leser vi om at de kommer fra Rom, samkomne Rom, og da han sa at de hadde hørt om han, så gledes han, og det stender at han fikk møte av nødgjøn. Så selv om han rent fysisk ganske omgang har vi i samband med de, så det var en andlig kontakt.
1: Ja, det var alla tøyna og vi vita eisne at Paulus hei flere fyrir atla sig fær til Rom men han er ongandu eller han var forover kan man godt sia her til a koma så han var ongandu komen som han er atla sig til samkomne Rom og tog senda dem etter brev han sier vitt at det er engst å komme til dykkara men til ikke lige fyri enn og tog senda dykkara her alt det som dykkara tørver for å vite fyri at dykkara liv og dykkara andalega liv men så det var dessa apostelsøvn og samarbeid vi rombrev som du sier her nu er det nu kjem det til verleika det som han gleder til at nu narskas han Rom og han fer måta nutjun det som han nu hever skriva til fer han nu har suttja andligt til jeg vil lese om ta i Paulus kom til Italien så kom han først til Pozzuoli som er en forstår faktisk til Napoli i det og så kan han ennferde av marskeplasset her som Paulus tjekk og i Pozzuoli i det og her er søvlet monumentum 4 at her var Paulus da han kom av et til Rom til avhørst at han ferdes her og der kom han så til hans her da han ferdes når etter og der møter honom og halvare lei og her er det han ferdig mot han utkjent til nå ser han disse følelsene som han har skrivet et brev til og nå kan han heve et veldig samfunn vet jeg og jeg tykker at det ligger nek visen her altså, at etter til at vi kunne heve brev skift i akkurat midten men ikke er som har kunnet være annet til annet og heve til samfunnet sammen til det som gir Paulus mot han utkjent her bare
0: Det fyrast øyland ekki fakt til Rom og sjáin austinu ur Rom og bøyrin var multietniskur og han var jo höfustavur fyrir allra romarska rúg Tegur auga var orsakin til at Paulus hefur betrakta bøyrin som strategis og illa viktjan austinu fyrir utbræsli á kristendag
1: Ja, det var en sjövus Ta vi titsja etter tog som Jesus segir við lærersanar i Apostelsson 1-8 til svo vittmunni i Jerusalem og i Judea Samaria og så enda jærenar Paulus kjente hans her bøyen i kjolver og han har sagt som han kom til Trygg og han vil vite eisen fra Kattelpaulus her og i Apostel Nudje at han var bare kattelavur til å være apostel heitningarna og det vet jeg eisen fra Rombraun at han kattelavur til sjåan apostel heitningarna og nu innskjer han at nu ut til enda gjerrinar og ta man kjemur til hövudstegin av tavverande heimene kan man gott säga av de romerska rysen så kan man godt sige, at nu når jeg ikke langt er kommet til, nu er jeg kommet til chattene af heimen. Samtidig som du overværst, vi læser til Rombraven, at Paulus hei visioner om at færa vujere enn Rom, langt vestre etter enn Rom, og det var til Spanien. Han sier det selv, at jeg kommer til tikkere ved tøyfri eia, jeg kunne færa vujere til Spanien, så att jag kan få att han stod som en brukfyre att komma vidare. Och det är kanske ett av ändamålen vi rombrann och rent ett kövligt ändamål som vi tar här är att han skriver till romvärjar i inte att komma till tickarna och det kommer till tickarna så inte att ge tickarna till nöjgård som tid av brukfyre samtidigt som är fajt som är brukfyre för att kunna färra vidare västrätter till Spanien. Och vi vet att det är som man kan kom till Spanien är att han var sätter i fänkhus och sen var han lejslad nattor och han var drypen och översättna. Ankor biblar hälter att han kanske nådde till Spanien. Men det var inte sövlig präck för tog det att han kan kom här till.
0: Jag nämnde apostelsövna. Vi vet inte hur evangeliet kom till Rom, inte ut från apostelsövna. Men hur man några homingar till det, det är man vet om.
1: Det är imenska teorier om hur sank man börjar i Rom. Och den första teorien som Bibeln lär häva är till att Peter kom till Rom. Och till särliga katolska kyrkan som lär det här. Peter kom till Rom, grundade i sådär romerska kyrkorna. Och till här från katolska kyrkan här i sina början. Och katolika säger det att Peter var den första paven som var i katolska kyrkan. Det är inte som helst sövligt präck fyrt i. Och det är inte bara sövligt präck helt i fyra att Peter var när du bosatte sig i Rom. Samtidigt som det är imser kyrkifötter och sövskrivare som halter att han kanske kom till Rom och ägstnen var övrat av i Rom. Så det kan gott vara han var till. En annan teori är han att ta i Peter predika i Apostelsundet 2. Ta i Halle Anten kom till Gärder. Ta våra folk från Ötlund, ta varandra i heimen i Jerusalem. Och vi vet att 3000 folk var frälst han där in. Och nekla att heimen har kanske varit flera folk i Jerusalem han där in som kommer till högtöjna. Och som sen är det färden astäter. Och kanske här i mitten har varit folk som har bo i Rom. Multietnisk folk som har bo i Rom i färden heimater. Och i början så kör det att luta evangeliet här. Det kan nästan vara romerska soldater som kanske såg Jesus krossfästan som var center till utposten här i Rom att tjäna som herrmannen tog för sig heimater och var kommande till tryggf. Så att det var andra folk som flott till Rom och började att kunna göra evangeliet här. Och det är en stor möjlighet för att tog eisen. En annan teori är det här att det är alltid att det var folk som var omvänt fra predikon Paulus her i Makedonia eller i Europa fra missionsfären hans her. Så det var folk som kanskje bor i Filippi eller bor i Berua eller Aten og er sånn der. Flott og tidligere om vi tog for eier at få kristendommen her til og kanskje som Paulus har etter deg til. Det vet jeg så heller ikke, men det er så kanskje en teori. Og hver jeg er sånn her, vi skulle holde kom til, Kjolvor er nok da, det første, at Peter var han som begynte samkommende her, og til romerske kyrkjen, katolske kyrkjen det. Men til vel møvelet, at det var folk som var kommet til Tryggf, da Peter tala i Jerusalem henne dagen, etter at det var folk som var kommet til Tryggf, som Paulus, som kanskje bo nærre og var ferdig til Rom. Men det er ikke givet stod i at samkommene i Rom var multietnisk. Det er ikke givet stod i, til å si det her, så mener vi at det var begge heitninger og jøder i samkommene i Rom. Og det er sånn at vi fra brevene selv. Vi sånn at det er i 11. kapittel vers 13. Vi sånn at det er i 1. kapittel vers 12-14. Og vi søkjer det eisne i 19. kapittel, vers 3 og vers 16. Jeg søkjer vi at han skriver begge til jøter og eisne til romverger. En annen avhåret spørning om samkomna i Rom er jeg har jo en veldig, veldig stor bog som heter Rom, som hever et møvlig tungkommal talande i bøynen til at det er en metropolisk bøyer, en multietnisk bøyer. Spørningen er, var det en samkomma i Rom, eller var det flere samkommer i Rom? Og dette brevet kan man godt si at sirkulerer jeg så fra samkommet til samkommet i Rom. Og det er internt i Rombrand kan man argumentere for at det kanskje var omleg 5 samkommer i Rom som finner det brevet og som var kallet for hussamkommer. Og jeg kan hitje kanskje et 16. kapittel og prøve at hitje det på den måten at det kanskje var smarre hussamkommer. Da vi leser i 5. ørende i 16. kapittel i Rombrand, så sier etter 7. kapittelen, og Paulus helser at den er imesko falkunum, som han jo ender. Og her leser vi det 5. ørende, helse eisne samkommende i huset Terra, så han jo skriver her i sammanhengen her om Prisco og Aquila. Og i 5. ørende leser vi at Prisco og Aquila heva eina hus samkomme i terrehuset. Så da vi kommer til touchende ørende, så leser vi et helse appellese hinnen rønte i krysset, og så sender helseteimen tja Arsobolusen. Og det er akkurat som han sier her, Bent, at dette er en annen familie som han ikke har helse her, Bent. Etlende ørende, helseteimen tja Narcissus som i herran og nere og at her som i herran og nere til akkur som her skriver han atter til at her er annar bølgur av falkon fyrsten dørende og her nevner han atter flere nøvn og så stender til senast og brøren her tja taimon så atter han annar familie som han helsar her bant og så gjerne 15. dørende nevner atter noen nøvn og så sier han til senast og ötlen hin heilove så taimon så her har vi fem heilsane til fem imusk husarhald nu, det er bare en teori at det kan være at det er fem imusk hussankommer det vet jeg ikke, men det kan være men det kan eisne være at det var fem imusk familier som var heilsare her av Paulus som korsene kan komme og i som sankommer vi vet ikke, men vi vet hvordan det heter brev som skriver til tryggvande som i Rom og om det var öll saman under ein tætsi eller om det var under imuskun husa tætsjun og imusk støvun i bøynun det vet vi ikke, men vi vet hvordan det öll det tryggvande og i Rom finnur þetta brev
0: og öll hans hölsanar testa festet her at Sjöldum Paulus ongan hef i bøynun så hei han en veldig kristna kontaktflad i bøynun
1: ja, jeg tykker at Paulus var en mastar ja samskifta við folk. Vi tað søgja við bæra í brøvun sum man skriva. Og við veita einn og við fer tosa ta um tað við koma til Korintbrøvun at við hava tvei Korintbrøv, men han skriva faktisk fyrir Korintbrøv. So han vera ein maður sum skriva í og metalian nek. Og ta við veita ta at legion til at hava samskifta við folk. Er at kommunikera. Ta er at halda samband og Paulus gerði ta henda nótt at ta var bestu matan at gera ta. Og såleis kom han að kjenna nek folk og tryggan held samband við folk som han hitti á sinni missionsfyrun og gjörðu såleis að það var eit veldut kjærfi som han uppbyggdi hér bænt að kjenna folk svo að kristendomur kom til að spreyjast longur og longur út og hér helsar hann þeim som hann er hitt og som hann er horst og som byggði úr á
0: Tæi Paulus skrifa þetta brev svo kundi hann ekki vita og kannski helst dröymu om hvern tötningu brev kom að hafa og komandi eldir omsett til hundratals av tungumal mannen av allir þetta brev som eitt stebundu samkom brev på sjæv
1: Jeg tykker at við hittir etter öllum brevum Paulusar og við hittir etter hinum brevum eisnir við hittir etter því som profetan skrifa í gamla sment så var þetta primært skriva inn i en søvlig avvisad situasjon. Vi tog for eier kanskje at her var noen avmenninger som skulle avmennast, og det tar sånn ikke om i profeten, der taler vi til korruptionen kanskje som jeg kjente til togene. Paulus skriver Filippebrevet til dem, til en avvisad situasjon, til å takke brev for gav som han finner, men eisen jo avmenn er at einleisen må ikke brottna i samkommende. Det samme vi Kolossebrevet, han skriver Kolossebrevet for å avmenn om falske lærere som har hod og kropa seg inn i samkommende her, og så videre. Rambrevet et brev kan ikke vidgir nekra trobeleika, som det lømmes vi Korintbrevet. Korintbrevet skriver at vi tror jeg at det veldig trobeleika som skulle løses. Rambrevet så brev hver her ikke nekra beinast trobeleika, her ikke nekra spurningar som skulle løysa som så, men heldur her brev hva Paulus sier, her jeg synes jeg lærer til tekkara for at de kunne oppbyggjast og være grundfest i trunnen. Han skriver det til Rom primært. Og jeg tykker vi at han har kanskje ikke vita velja hva tutning hva brev for at heva. Men som vi vita, så var det hese brevene, kan man godt säga, kjort om Paulus skriver i dem, så var det lika att skriva av Paulus. Till att det var hela anden som skriver i detta brev. Skrivaren eller hövendan av den bibelska boken som Peter säger i brevet sin. Det var evigt stort, kan man godt säga. Det var drivna av hela anden gods. Jag skriver det här som god yngste att det skulle kommunikera. Inne i en sövla situation, ja. Men hända sövla situationen evigt stort av gode var något som kunde möta trobeläggen, spurningen och ägstna till som folk har gledat om till alla tröjor och ödlund stövun och i ödlund situationen som folk är i ännu det. Så vi kunde gott säga att Rombrave som är skriva till samkommande Rom är ägstna skriva till samkommande i förrjun som vi kunde lära av i det och få åkara grundvöld stäffestan i åkara tryggf av Herre Jesus Kristus.
0: Jeg bytte brevet opp i trusja parstar i byrjan dina. Jeg vet ikke om du hever en luknande eller kanskje synder ervis opphøyting av brevet.
1: Jo, altså det som området, tar man leser imenskar bøker om til den som brevet, og er sånn helt generelt hver bok det som skal være i bøyden, så er brøvene brøv. Og kanskje som du sier, så er rambrevet det mest systematiske. Men til å lese andre brøv, så er det brøv som var skrivet til situasjoner, og som kanskje ikke var endelig skrivet så at det skulle oppbydast som vi hukser i okker.

0: tredje kapitlet til fra første kapitlet, første vers, til tredje kapitlet, 20. vers. Og her vidger Paulus spurningen om synd, og hva det avgjørskan synd hever, og at alle folk fordømt. Så fra 21. ørende, i tredje kapitlet, og til og vi atlan 5. kapitlet, her høvesevne frelsam. Frelsam fra synd, og hvordan god hever gjør han ut ved. Så igjen fra første verset i 7. kapitlet til sørste vers i 8. kapitlet, her taler han faktisk om heilagjering. Nå tar jeg ene kommet til seg, for han finner ikke Guds natur og isu, han er kommet i samfunnet ved Kristus. Så det heilagjering som gjør til at en gjerst mer og mer lykker Kristus og isu den livet som han lever her og gjør. Og det en tilgang til den prosess som byrjar utiløten i ensamhet til trygg varann Jesus Kristus, atlan vegin inntil han dør eller blir tidsin heim ta i Kristus kjem rattur og han ryser opp ur grøvene. Og til så satt det til 8. kapittel. Så igjen er 19. til 11. kapittel kan man godt si at det er en parentes i breven og knappt. Nå sier Paulus, her er en spurning som er hoksa med lykka vidgjørt og synder. Og særlig til tekken gjøter, tog at til det her spurningar nu om tøytås om sankumna. Hva så vi Israel som en nasjon? Og 19. kapittel fra 1. verset til vi 11. kapittel. Tesen tåser faktisk om allreie gods, eller sovereignitet gods. God, han allroande, han veit hva han gjør, han hever en atlan vi samkommende, men som han har arbeidt vi Israel fra Abraham av atlan veien, og lyften er kommet til Abraham som samkommende i det nøyde så godt av, så hever god korsene ikke glemt sitt utvalde folk, og han hever en atlan vi Israel. Og det er det som er vidtjer i hese kapitlet. Så igjen kommer vi til det praktiske av brevnen fra 12. til og vi 16. kapitlet. Og her er det den praktiske teologien faktisk vil utarbeid. For det første hevder vi en sjølvande gjerne. Hvordan er livet mot andre liv? At jeg offrer mitt likam til Kristus. Så igjen hvordan er livet sammen vi gjør rundt tryggvande? Og i einleika, og i kærleika, og i mildleika, og i eimjukleika. Så igjen for en vidtjer hvordan vi eier at livet i forhold til okkara landsmenn, i forhold til okkara styre, myndeleikene. Og så igjen i forhold til okkara vantsykande viner som vi er. Akkur man byrjar vi mer, og så får han langer ut til faktisk öll mennesker. Hvordan livet er en praktisk kristendom som er grunntavur av en systematisk teologi. Og såleis kan man bråta brevet opp. Sint, frelsam, heilagjering, allreie eller sorientert gods og praktisk godfrøy. Det er så ein måte at byrjar dette brevet oppå.
1: Han ger nekbos ur lovene til jo i braun, til dem stås han nekbos lovene i 3. kapittel og 17. Og vi vet at loven krever nekka menneskene. Det tog jo bøyne, du måske ikke stjæla, du måske ikke drepa, og bare renga vittnesbord, eller drøy og hår, og ikke sånn her, i løft. Men så forteller han jo æsne til han at synd var jo i heimen hun, ar loven kom, men at hun var som så ikke tidlig råkna. Här som ingen lov är. Ta oss upp med till 4. kapitel i Rambran. Ta är det att han teker en av de största personligheterna i gamla testamentet, Abraham, och sätter han fram som ett modell och säger han blev rättsförstörd vid tryggv. Och vävren till Abraham är östnu vävren till alla människorna östnu tömner om till troar vävren, till det som rättsförstör människa.
0: Ja, det som är avvärst, vi tog argumenten tja Paulus är det att göden här och tjana spurningen hva så vi lovene alltså är lovene så långa nytt om folk vara rättvurskjört utan lov och Paulus för att visa göden då att de gör det om två dömer ett dömer kurs och god rättvurskjör människor och en loven hejlade inte kom och var given och det var Abraham. Abraham lived nekv år

Richard Nixon en maver som et suttja til hever mong anleid. Jeg og A han kjenslelest kaltor og legger ikkje ui om hans herrer ånder, best han fært her borster ur som han vil. Han en maver som manipulerar vi valde, eins og så nekver store leiare hos høvene av adjørst. Men han eisne nega anna. Jeg og A han fyrekommande og vinarligur. Og i ødel år hever han mett moversøyna som et halgjemenne, og han kunde til dømes aldri gjørst skrivarasøyn hver og han vi skrivevittler. Einar fyrir leie merke til at han rettai et halgt brev sjálfur, best tog han ikkje vilde særa skrivaran.